سلام، آپ کی میٹھی نظر کو سلام۔ محمد رفیع کی آواز میں بوائے فرینڈ فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا۔ شبد رچنا تھی حسرت جے پوری کی اور سنگیتکار تھے شنکر جے کشن۔